או אשר מנותי. איבא עלן נשאהת אלה מיימלה שהליה תהונפס בקנאי דובל מלטת את פרץ. אהלום בטלה שהאיסטי רדה שהיא פרפרה על ליל. מי שדה הזין, נתוני. אמא, מושכול חתי וואפה עליך שאפטיבמנט, אינסן, צ'רטמנט, יפרפרו ימלואה. על מה אלטנה ריטה או אנקי פרנצ'סקה. טוב, פרציז, חפנה. Li is-soddat meta titlaq mid-dar tkun tab u serraħ rasa illi ikunu stirati u mamuli kif suppost.